kuba nonjengawe wena osuka enkazimulweni uhlala enkazimulweni athi unawo umoya ekhuluma ngawe athi uJehova unendlela esivumvumwini kanti amafu awubhuqulwa zinyawo zakhe.